Sevilla. En Marte ile fungole veleda. Ne bagli den ne fungol eden jara e sengo dimmo he. Godo kodan mi non wite ko kelefa. Tayi wana gadal holingal henne ko yowel do kele fan dal yetti ma ja so mi hori do mi do xali jotta gi yaaya bonnani mbolo brad bonnani bulo

ya tau bi tau ko dawa sumi hori do mi de Abdullahi yani mi jibige ne welam kadi ko ade hakune

lala ya de sali nana yelo wono dogemu dum bali mimi ko woni kaado hala hala de adral aybo tare choggu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndi bawde mi lele mi jo ko benni kurka yimi lele mi jo ko fayarde tiro bone mbewa fanyo bone mbalu charu bone nagge kondam bone jontadu bodde ngari jele buri maari ciwaago ndi furei kuma